Hörmətli radioanlayışlar, əmdi xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təvəndikcə. Trump ilə Pəzəşkiyan gelişimgə imza qoyğandın ki, Amerika-İran çünüş əsətmisi rəsmiləşdi. Amerika ilan qılğan gelişim tekstik əsasən İran uran zapısını azayışıqa qoşuldu. Hamas və kiliştürgeçilər Xəzə uruş 95 planına ikinci basxıçıda ortaq tonuşa asılı qıldı. Zelenski Trump ilə təşliq gelişimini müzakirə qılbatqan bir peyddə Rusiya Kiyivini bombardıman qıldı. Türkiyə Taşqışlar Ministri Xaqan Fidan Qazanda Rusiya Prezidenti Putin bilən görüşdü. Tayvan Prezidenti Amerikanın qural setiş planını tizdən təsqiləşini tələb qıldı. Əbədə ixtinlar xəbərlərimizdən təfsili məzmanlar da olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump urişini axırlaşdırışını nişan qılğan İran bilən bolğan çünüş əsətməsiga imza qoyğalıqını etdi. Trumpın etişçi kelişim Versalda imzalanğan. Bunadan ilgiri İran tərəf iki dövlət prezidentləri imza qoyğandan kən 14 maddəlik kelişimin rəsmi gücə ega bolğanlığını elan qılğan idi. İran taratqullarının xəbərinə qaraganda İran Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatçısı İsmail Baqai Tehran bilan Washington imza qoyğandan kən İslamabad əsətməsinin tuluq gücə ega bolğanlığını bildirgan. Amerika hökumətinin yuxarı dərəcəlik əməldarlarının etişə, İran Amerika bilən tüzülgən vaxtlıq gelişim qasasən qoyulduruluğan uran zapısını azayışıqa qoşulğan. Əməldarlarının sözüge qarğanda bu gelişim yenə Hormuz boğazını qayt etiş, İranın nefit setişiqə yol qoyuş və İran üçün 300 milyard dollarlı qayt quruluş fondi planlığa yol etiş qatarlıqlarını öz içə qaladıkən. Vaxtlıq gelişimdən kən, axırqı gelişim üçün 60 günlük söhbət ilib verilirdi. Prezident Donald Trump, əgər söhbət məğlub olsa, hərbi hərəkətin qayda başlanışı mümkünlükini agahlandırdı. Hamas, Qəzə uruş 95 planına ikinci basqıçına yolğa qoyuş məsələsi də kiliştürgeçilər və teşliq genişinin vəkilləri bilən kən ortaq tonuş hasılı qılğalıqını bildirdi. Hamas bayanatçısı Hazım Qasımığa asaslanğanda söhbətdə Qəzəni Başqırış Məmləkətli Komiteti və Xəlqaralıq Hərbi Qısımlarının Qəzəyə kirişi şundaqla Pələstinin qural, yaraq məsələsi müzakirə qılınğan. Qasım söhbətin kən dairəli kirişin bilən nəticələngəlikini etdi və bunun uruş 95 müsabısının ikinci başqışı ötüşü yardan verişini ümit qılıdqalıqını bildirdi. Yerlik dairelerinin içiçe Rusya Kiev'a başkurulugan bomba atkan ve başka caylarga bolsa fışku bilen hücum kılgan. Bu ahval Ukrayna'nın köp kısım caylarda hava hücumu signalının berilişini keltürüp çıkargan. Şarkı Şimal tarafındaki Sumi şehrinin emeldarları fışku hücumada bir kişinin cenedin ayrılgalıqını bildirdi. Kiev daireleri başkurulugan bomba hücumu sahabıdın ahallarını panahalışka çakırdı. Bu hücumlar Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerika Prezidenti Donald Trump, Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron və başqa rəhbərlər bilən uruş 95 terrorçılığa toğrusu söhbətləşkənlikini ilan qılıb bir qançı saatdən kən yüz bərgən. Türkiyə Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan Rusiyadakı rəsmi ziyarəti cərəyanında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən qəbul qılındı. Türkiyə Taşqı İşlər Ministerliyinin bu vaxtdakı bayanatına əsaslanğanda görüşüş Rusiyanın Qazan şəhərində bolğan. Kreml söhbətinin eşiliş sözünü ilan qılğan bulub, Putinin Moskva bilən Ankara otursilki münasibətlərinin muqim tərəqi qırbatqalıqını itqalıqını nəqil kəltürgən.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bugünkü sənədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin öz vətənindən ayrılıb qalğan, amma öz sadasını sözlər arqalıq tapqan pişqadam yazğıçı Çingiz Dağçı temirlik analizini diqqətinizə sunumuz. Qanunlaqda diqqətinizə proqramımızda bolsun. Vatandan juda qilinish faqat geografiyalik o'rinning o'zgarishlar emas, balki inson ruhining va tavallik tuyg'usining yiltizidan qo'rib tashlanishidir. Chingiz Dog'chining bolalik chog'lari Qrimning munbat tuproqlarida boshlangan bo'lsa-mu, ammo Stalinning rahimsiz kolxozlashtirish harakati bilan bu xotirjamlikka dast ketdi. O faqat bir yozuvchilar emas, balki tarixning eng qonliq davrida ideologiyalarning choqlari orasida ezilgan bir xalqning vijdonidir. Dog'chining hayoti har bir qurida mushundoq silkinish paydo qildigan savolni pichirlaydi. Agar barliq suyumli kishilaringizni va o'tmishingizni yo'qotgan bir kuch uchun jang qilishga majbur bo'lsangiz, o'z sadoyingizni qayerdan topgan bo'ladingiz? Chingiz Dog'chining 2-chi dunyo urushidagi ahvoli tiradagi qumining uningda mujassamlangan shaklidir. 1939-yili o'zi eng yaxshi ko'rgan qiziltosh yozisi bilan eng oxirgi qatim qo'shishayotganligini bilmagan holda ayrilgan Dog'chi Sovet armiyasida bir leytenant sifatida oldingi safga otildi. Taqdirning ochiq chaqchiqi bilan o'z oilasiga va qarindoshlariga eng og'ir zulmlarni solgan bir hokimiyat uchun jang qilayotgan mazgilda 1941-yili germanlarga azirga tushib qoldi. 7 oy davomlashgan asirlikdan keyin sotqin deb otilish badaliga bo'lsa-mu,

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyun 18-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəydir. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkzadan 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndirilməsi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən qəbul edilib. Türkiyənin diplomatik mənbələrindən verilən məlumata görə, görüş Rusiyanın Kazan şəhərində baş tutub. Qeyd edək ki, Kreml tərəfi təkcə danışıqların giriş nitqini yayımlayıb, lakin iclasla bağlı təfərrüatlı məlumat verilməyib. Məlumata görə Putin rəsmi Moskva və Ankara rəhbərliyi arasındakı münasibətlərin sabit şəkildə inkişaf etdiyini vurğulayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump müharibəyə son qoymağı hədəfləyən İranla anlaşma memorandumunu imzalandığını bəyan edib. İran tərəfi 14 maddədən ibarət sazişin hər iki ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalandığını və bununla da sənədin rəsmən tamamlandığını açıqlayıb. Bu açıqlamadan sonra Trump sazişin Vesal'də imzalandığını bildirib. İran mediasının yaydığı məlumata görə məsələ ilə münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi İsmail Bəqai, İslamabad razılaşmasının rəsmi Tehran və Vaşinqton rəhbərliyi tərəfindən imzalandıqdan sonra tam rəsmiyyət qazandığını qeyd edib. ABŞ-ın açıqladığı saziş mətninə görə İran uran ehtiyatlarını seyrəltməyə razılıq verib, bu barədə ABŞ administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmiləri məlumat yayıblar. Onlar bildiriblər ki, İran ilə ABŞ əldə olunmuş müvəqqəti saziş çərçivəsində zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını seyrəltməyə razılaşıblar. Rəsmilərin sözlərinə görə bu razılaşma digər mühim mərhələlərə də yol açacaq. Sənəd Hörmüz boğazının yenidən açılmasını və İranın neft satışına icazə verilməsi nəzərdə tutur. Həmçinin İran üçün 300 milyard dollarlıq yenidən qurma fondunun yaradılması da planlaşdırılır. Müvəqqəti sazişdən sonra yekun müqavilə üçün 60 günlük danışıqlar aparılacaq. Prezident Donald Trump artıq xəbərdarlıq edərək bildirib ki, danışıqlar uğursuz olarsa, hərbi müdaxilə variantı yenidən gündəmə gələ bilər. Həmas müqavimət qruplaşması Qəzzada atəşkəs planının ikinci mərhələsinin icrası ilə bağlı bəyanat yayıb. Təşkilat vasitəçilər və Sülh Şurasının nümayəndələri ilə geniş razılıq əldə olunduğu elan edilib. Həmasın sözcüsü Hazim Qasemin verdiyi məlumata görə, danışıqlarda mühim mövzular müzakirə edilib. Görüşlərdə Qəzza Administrasiyasının Milli Komitəsi və beynəlxalq qüvvələrin bölgəyə daxil olması məsələsinə baxılıb. Qasim qeyd edib ki, danışıqlar geniş bir razılaşma ilə başa çatıb. O, bu nəticənin atəşkəs prosesinin ikinci mərhələsinə keçməyə kömək edəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb. Yerli hakimiyyət orqanları Rusiya qüvvələrinin Kiyevə raket zərbələri indirdiyini bildiriblər. Eyni zamanda Ukraynanın digər bölgələrinə də pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlar təşkil edildiyi bildirilir. Bu səbəbdən ölkənin böyük bir hissəsində hava həyəcanı siqnalı verilib.

Ölkənin şimal-şərqində yerləşən Sumı şəhərində rəsmiləri PUA hücumu nəticəsində bir nəfərin həlak olduğunu vurğulayıblar. Kiyev rəsmiləri isə paytaxt hədəf alan ballistik raketlərə görə sakinləri sığınacaqlara getməyə çağırıblar. Qeyd edək ki, sözgedən hücumlar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin, ABŞ prezidenti Donald Trump, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və digər liderlərlə müharibəyə son qoymaq səyləri barədə müzakirələr apardığı bir vaxta baş verib. Haaretz qəzetinin yaydığı məlumata görə İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Qvir, İsrailli iş adamı Yakov El-Hararın qızının toyunda və bir sıra diplomatik görüşlərdə iştirak etmək məqsədi ilə ABŞ-ın ölkədəki səfirliyinə viza müraciət edib. Lakin ifraz sağcı nazir səfirlik tərəfindən rəsmiləşdirmək üçün barmaq izi verməyə dəvət edildikdən sonra ABŞ-a planlaşdırılan səfərini ləğv edib. İsrail mediası digər nazirlər kimi Ben-Qvirin də diplomatik viza almaq hüququnun olduğunu, lakin ABŞ səfirliyinin ondan barmaq izi tələb etməklə qeyri-adi prosedur tətbiq etdiyini vurğulayıb. Nazirin ofisindən verilən açıqlamada səfirliyin viza üçün belə bir tələb irəli sürdüyü təsdiqlənib. Səfərin maliyyələşdirilməsi məsələsi də ölkədə ciddi mübahisə mövzusuna çevrilib. Haaretz qəzeti Ben-Qvirin ABŞ səfərinin xərclərinin İsrailli iş adamı Yakov El-Hararın tərəfindən qarşılanmasının qanuni narahatlıqlar yaratdığını yazıblar. Belə ki, İsrail İctimai Ombudsmanının sədrliyi etdiyi komitə bu maliyyələşməyə rəsmi etiraz bildirib. Müvafiq etirazdan sonra Ben-Qvirin səyahət xərclərinin özəl tərəfdaş tərəfindən ödənilməsi tələbinin geri götürüldüyü qeyd olunur. Bildirilir ki, İsrail qanunvericiliyinə əsasən nazirlərlə maraqların toqquşmasını yaratmamaq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verməmək və etik qaydaları pozmamaq şərti ilə şəxsi vəsait hesabına xarici səyahət etməyə icazə verilir. Dünyanın diqqət mərkəzində olan FIFA Dünya Çempionatı bu ilki turnirdə təkcə futbol ilə deyil, həm də möhtəşəm bir mədəniyyət proqramı təqdimatı ilə adından söz etdirməyə hazırlaşır. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki məşhur Gloria Molina Grand Parkı Türkiyənin möhtəşəm tədbirinə ev sahibliyi edəcək. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində 18-26 iyun tarixlərində 3050 kvadrat metrlik geniş bir sahədə Türkiyə is here, yəni Türkiyə burdadır şüarı ilə Turkish Vibe Zone yaradılır. 18 iyun cümə axşamı günü qurulma işləri tamamlanaraq fəaliyyətə başlayacaq bu nəhəng sahə həm futbol sevərləri, həm də Los Angeles sakinlərini qəbul edəcək. Turkish Vibe Zone dünya çempionatında Türkiyə milli komandasının nümayiş etdirəcəyi mübarizələrin izlənilə biləcəyi bir mərkəz olacaq. Ərazidə qurulacaq səhnə və nəhəng ekran sayəsində turnir həyəcanı canlı yayımlarla an-ban Los Angeles-ın mərkəzində nümayiş etdiriləcək. Tədbir sayəsi təkcə oyun izlənmək məkanı olmaqdan əlavə beynəlxalq mediaya baza kimi də layihələndirilib. Ərazidə qurulacaq VIP Media Hub dünya mətbuatı ilə yerli medianın inteqrasiyasını təmin edəcək. Beləliklə də sözgedən mərkəz müsahibələrə və xüsusi yayınlara da ev sahibliyə edə biləcək. Bundan başqa, müasir məzmun studiyası fərqli çəkiliş imkanları da yaradacaq. Turkish Vibe Zone sadəcə oyun izləmə məntəqəsi olmaqla kifayətlənməyib, ziyarətçilərinə zəngin məzmun müxtəlifliyi ilə tam bir Türkiyə təcrübəsi bəxş edəcək. Tədbirin qastronomiya sayəsində Türkiyə mətbəxinin dünyaca məşhur ləzzətləri və ənənəvi təamları da yerli sakinlərə, eləcə də beynəlxalq ziyarətçilərə təqdim olunacaq. Bu tədbir sayəsində brend markalar və sponsor brendlər qurulan xüsusi stendlərdəki interaktiv fəaliyyətlərlə özlərini qlobal vitrinə çıxarmaq fürsət əldə edəcəklər. Turnir müddətində keçiriləcək coşqulu konsertlər, sənətçilərin canlı çıxışları və xüsusi şoular Los Angeles küçələrində Türkiyə ab havası yaradacaq. Eyni zamanda bu nəhəng təşkilatdan özünə unudulmaz xatirələr saxlamaq istəyən ziyarətçilər ərazidə yer alacaq fotokabinalarda xoş vaxt keçirərək bu bənzərsiz anları abidələşdirə biləcəklər. Los Angeles-də 18 iyun cümə axşamı günü qapılarını açacaq Turkish Vibe Zone iyunun 26-sına dək fəaliyyət göstərəcək. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Nilüfərin ifasında Mavilin musiqisini dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından bugünkü buraxılışında Çingiz Dağcı haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Vətənindən qoparılmaq sadəcə yer dəyişikliyi deyil, bu insanın ruhunun və mənsubiyyət hissinin kökündən yox olmasıdır. Çingiz Dağcının uşaqlığı Krimdə keçsə də, bu dinç həyat Stalinin amansız siyasəti nəticəsində məhv oldu. O sadəcə bir yazıçı deyildi. Tarixin ən qanlı dövründə ideologiyaların çarxları arasında əzilən bir xalqın vicdanı idi. Çingiz Dağcının İkinci Dünya Müharibəsi illərində yaşadıqları böyük bir insanlıq faciəsi idi. O, 1939-cu ildə doğma kəndi Qızıldaşla son dəfə vidalaşdığını bilmədən Sovet ordusunun leytinantı kimi cəbhəyə yollandı. Ailəsinə və həmvətənlərinə ən ağır zülmləri edən bir rejim uğrunda vuruşarkən 1941-ci ildə almanlara əsir düşdü. 7 aylıq ağır əsarətdən sonra Türküstan legionuna qoşuldu. Bu sadəcə bir qaçış deyildi. Bu, iki nəhəng imperiya arasında yaşamaq uğrunda mübarizə aparan millətin fəryadı idi. Onlar iki nəhəng çəkic arasında əzilməmək üçün vuruşan insanlar idilər. 1943-cü ildə o, Varşavada Regina adlı xanımla tanış oldu. Regina onu mənəvi sığınacağına çevirdi. Regina klasik ədəbiyyat vasitəsilə rus dilini öyrənmiş gənc bir polyak qızı, Dağcı isə alman hərbi formasında olan və rusca danışan bir əskər idi. Regina onu ilk dəfə görəndə düşmən zənn edib dəhşətə gəlmişdi. Lakin formasının arxasındakı yaralı insanı kəşf edəndə bu qorxu 53 illik bir yoldaşlığa çevrildi. Qaçqın düşərgələrindən Londonun tənhalığına uzanan bu səfərdə onların sevgisi ümitsizliyin içindəki ümid işığı idi. Dağcı Regina ilə təkcə ömrünü deyil, Vətəndən uzaq düşməyin dərin tənhalığını da bölüşdü. Onun ədəbi dilini və yazı üslubunu isə başqa bir Krım qadını Zöhrə Qarabaş formalaşdırdı. Zöhrə xanımın qaçqın düşərgəsində olarkən ona göndərdiyi türk romançılarının əsərləri Dağcının tatar dilindən türkçəsinə keçidini asanlaşdırdı. Çingiz Dağcı fiziki olaraq Türkiyəyə heç vaxt ayaq basa bilməsə də, Əsərləri ilə milyonlarla insanın qəlbini fəth etdi və bu ölkə ilə ən sıx mənəvi qohumluq bağını qurdu. Çingiz Dağcının yaradıcılığında təəccüblü bir paradoks var. O, 60 ildən çox yaşadığı London haqqında cəmi 4 əsər yazdığı halda cəmi 20 il ömür sürdüyü Krimi 20 əsərində əbədiləşdirdi. Yazıçının ən məşhur romanları Dəhşətli İllər və Vətənini İtirən Adam əvvəlcə Sadıq Turanın Xatirələri adı altında qələmə alındı. O, Krimdəki qohumlarını Sovet rejimindən qorumaq üçün personajların adlarını gizlətməyə məcbur olmuşdu. Bu, səssiz qorunma instikti ömrünün sonlarında kədərli bir zənglə qırıldı. İllər sonra bacısı Ayşə ilə telefon danışığı zamanı eşitdiyi Çingiz, Çingiz fəryadı onun 60 illik qürbət tənhalığına yeganə təsəlli oldu. Dağcı ürəyi 20 yaşında tərk etdiyi torpağa bağlı qalan, lakin kədəri Krimdəki yaxınlarına zərər verməsin deyə səssizcə əzab çəkən unudulmaz şəxsiyyət idi. 18 may 1944-cü ildə 250 mindən çox Krim tatarının vaqonlarda vətəndən sürgün edildiyi böyük fəlakətdə Çingiz Dağcı şəxsən iştirak etməmişdi. Lakin o, Londondakı kiçik bağçasında hər gün həmin vaqonlara doldurulan hər bir insanın ağrısını hiss etdi. 22 sentyabr 2011-ci ildə vəfat edən Çingiz Dağçı vəsiyyətinə uyğun olaraq Krim torpağına tapşırıldı. Beləliklə, Dağçı həm sevimli Reginasına, həm də uşaqlığının keçdiyi qızıl taşına qovuşdu. Çingiz Dağçı əsərləri ilə sübut etdi ki, vətən insanın dilinin çatdığı və ürəyinin qaldığı hər yerdir. Onun yaradıcılıq irsi müasir türk ədəbiyyatı üçün sadəcə roman deyildi, bir millətin əbədi yaddaşıdır. Müzik
Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Kipr adasındakı tarixi səyahətimizə davam edirik. Kipr adasının 1571-ci ildə Osmanlı İmperiyası tərəfindən fəthi təkcə hərbi zəfər deyildi. Bu hadisə həm də qlobal güc balansında qalıcı dəyişikliklərin başlanğıcı oldu. Bu fəthlə Osmanlı İmperiyası həm hərbi, həm də siyasi gücünün zirvəsinə çatdı və üç qitəyə yayılan torpaqları ilə 16-cı əsrin ikinci yarısında dünyanın super güclərindən biri kimi mövqeyini möhkəmləndirdi. Artıq İstanbuldan Misirə, Suriyadan Anadoluya qədər geniş ərazilərdə fasiləsiz türk hakimiyyəti təmin olundu. Bu zəfərlə Osmanlı dövləti Şərqi Aralıq dənizi ticarət yollarına da tam nəzarət etdi. Həc marşrutlarının təhlükəsizliyi təmin olundu. Venesiya quldurlarının illərlə yaratdığı təhdid isə aradan qaldırıldı. Və bəlkə də ən önəmlisi, Osmanlı donanması bölgənin mərkəzində hərbi və logistik baxımdan strateji bir baza qazandı. Bəs Venesiya dövləti necə oldu? Kiprin itirilməsi onlar üçün sadəcə coğrafi bir geri çəkilmə deyildi. Bu, bir dövrün sonu idi. Şərqi Aralıq dənizində əsrlər boyu qoruduqları ticarət üstünlükləri sarsıldı. Əllərindəki son böyük strateji baza əldən çıxdı. İqtisadi gəlirlər azaldı, hərbi və siyasi nüfuzlarına ağır zərbə dəydi. Kipr artıq türk hakimiyyəti altındaydı. Amma bu təkcə xəritədə bir dəyişiklik deyildi. Bölgədə əsrlər boyu mövcud olan tarazlıqların yenidən tənzimlənməsi demək idi. Fətihdən sonra Osmanlı İmperiyası Şərq ilə Qərb arasındakı ən mühim ticarət yollarına tam nəzarət etməyə başladı. Ədviyyat ticarətinin keçdiyi dəniz marşrutları və İpək yolu üzərindəki quru yolların nəzarəti imperatorluğa böyük iqtisadi üstünlüklər gətirdi. Gömrük və vergi gəlirləri sürətlə artdı. Əsrlərdir Şərqi Aralıq dənizində ticarəti əlində saxlayan Venesiyanın inhisar sistemi dağıdıldı. Artıq bu dənizlərin söz sahibi Osmanlı idi. Ancaq bu strateji zəfər Avropada dərin əks-səda doğurdu. Kiprin itirilməsi Xristiyan Avropasında türklərin irəliləyişini dayandırmaq məqsədi ilə böyük bir koalisiyanın yaradılmasına səbəb oldu. Venesiya və İspaniyanın təşəbbüsü ilə qurulan Xaçlı İttifaqı Kiprin itirilməsindən cəmi 2 ay sonra, 1571-ci il oktyabrın 7-sində, Korinf körfəzində Lepanto döyüşündə Osmanlı donanmasına ağır zərbə vurdu. Lakin o dövrdə vəzir Sokullu Mehmet Paşanın sözləri Osmanlının strateji baxışını açıq şəkildə ifadə edirdi. Biz Kipri almaqla qolunuzu kəsdik. Siz isə donanmamızı yandırmaqla saqqalımızı qopardınız. Qol bir daha bitməz, amma saqqal yenidən və daha

0: گروه چخار. Kipr adasının Osmanlı tərəfindən fəthi Avropanın geosiyasi baxışını kökündən dəyişdi. Türklərin irəliləyişinə qarşı müdafiəyə keçən Avropa dövlətləri yeni strategiyalar hazırlamağa məcbur oldular. Bu, Avropa diplomatiyasında da mühim dəyişikliklər yaratdı. Anti-Osmanlı koalisiyalar gücləndi, papalıq yenidən xaçlı ruhunu dəyişdirməyə çalışdı. İspanyanın Aralıq dənizi siyasəti yenidən formalaşdı. Fransa isə Avstriya-İspanya təhdidinə qarşı Osmanlı ilə ittifaqını daha da dərinləşdirdi. Bundan başqa Osmanlının Şərqi Aralıq dənizi üzərindəki hakimiyyəti Avropa dövlətlərini ənənəvi ticarət yollarından kənara çıxmağa məcbur etdi. Bu isə Atlantik okeanı üzərində həyata keçirilən kəşf səfərlərini sürətləndirdi. Nəticədə dünya ticarətinin istiqaməti dəyişdi və qlobal iqtisadi müstəvidə dərin dəyişikliklər baş verdi. Qeyd edək ki, uzun illər boyu Aralıq dənizi Osmanlı ilə Venesiya arasında amansız rəqabətə səhnə olmuşdu. Osmanlının dənizlərdə böyük gücü olma hədəfi Venesiyanın ənənəvi üstünlüyü ilə ziddiyyət təşkil edirdi və iki tərəfin donanmaları tez-tez buna görə üz-üzə gəlirdi. Kiprin alınması isə bu mübarizəni Osmanlı imperiyasının xeyrinə nəticələndirdi və təkcə hərbi deyil, siyasi və iqtisadi nəticələri də tarixdə dönüş nöqtəsi oldu. Əziz dinləyicilər, növbəti verilişimizdə tarixi səyahətimizə davam edəcək və Osmanlı İmperiyasının 3 əsr boyunca Kiprin mədəni, memarlıq və sosial həyatına buraxdığı dərin izlərə, həmçinin bunun ada əhalisi üzərində yaratdığı təsirlərə diqqət yetirəcək. Yenidən görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına təqdim edim. Türkiyənin Xarici Naziri Hakan Fidan Rusiya rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən qəbul edilib. Məlumata görə Putin rəsmi Moskva və Ankara rəhbərliyi arasındakı münasibətlərin sabit şəkildə inkişaf etdiyini vurğulayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump müharibəyə son qoymağı hədəfləyən İranla anlaşma memorandumu imzalandığını bəyan edib. İran tərəfi 14 maddədən ibarət sazişin hər iki ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalandığını və bununla da sənədin rəsmən tamamlandığını açıqlayıblar. ABŞ-ın açıqladığı saziş mətninə görə İran uran ehtiyatlarını seyrətməyə razılıq verib, bu barədə ABŞ administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmiləri məlumat veriblər. Həmas Qəzzada atəşkəs planının ikinci mərhələsinin icrası ilə bağlı bəyanat yayıb. Təşkilat vasitələri və sülh şurasının nümayəndələri ilə geniş razılıq əldə olunduğu elan olunub. Yerli hakimiyyət orqanları Rusiya qüvvələrinin

Eve raketəyə zərbələri indirdiyini bildiriblər. Və sonda dünyanın diqqət mərkəzində olan FIFA Dünya Çempionatı bu ilki turnirdə təkcə futbolla deyil, həm də möhtəşəm bir mədəniyyət proqramı təqdimatı ilə adından söz etdirmişdir.